strpną, trzeba zejdra. To moje to wściekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíš jí ty najmou dá. Jo, ho, ho.